Bejil nith oli tana shim ben nahot avo con ea snatch da e ajibin nach ea tiskot egi aji ea eda tani gado aisi ego ea halita jod o ea bahanet o da ea ajat.